0: която в България, не знам в Сърбия дали имате такъв обичай, но когато една жена се омъжи за съпруга, се взима неговото име.
1: Да, той оствари майчено презиме, као што предпоставља да постои и у Србији обичај да се узима супругово презиме након што се жена, девојка уда.
0: И когато всъщност го избрах това име, беше просто, аз бях по-малка, беше просто така, но сега си давам сметка, че може би подсъзнателно съм искала да продължа тази прекъсната женска линия на женския ми род, която с това име се прекъсва с липсата му. И съм слушала много за този мой дядо Карабаш, който е бил много интересна личност и който вярвам, че всъщност ми помага много отгоре.
1: Да, значи još као мала съм волела да имам, да носим то презиме. Касније съм освестила то као једну своју внутрашњу желју и потребу да продолжим презиме koje se ženskom linijom prekida u jednom trenutku. Postoji još jedan razlog, to je ličnost moga dede koji se tako takođe prezivao i koji je slovio za jednu izuzetno zanimljivu i u mom detinjstvu važnu ličnost.
2: Dodatak ovom uvodnom pitanju bi bilo, eto ti kao autor, kako gledaš taj odnos unutar svoje stvaralačke ličnosti? Pisanje proze, pisanje poezije, gluma i pisanje scenarija. Da li utiče to jedno на друго?
0: Да. И връзката между всичко, което правя, независимо дали е театър, кино или литература, за мен е изходната точка е поезията винаги. Не случайно и романа ми е така по-поетичен, тъй като може да се възприеме дори като една дълга поема. Но винаги търся поезията във всичко, което правя. Защото тя е така един свят, който той е около нас, но трябва да имаме очи, за да го видим и аз го виждам постоянно навсякъде и просто искам да покажа на хората какво виждам и аз.
1: Значи веза между svim ovim umetnostima, stvarima kojima se bavim, koje me zanimaju, je u stvari poezija od koje sam počela. Moram da dodam da je upravo izašla knjiga poezije i to prvoga što je ona pisala. To je moj dodatak i s obzirom da se poezija nalazi svuda oko nas, dovoljno je samo da neko ima oči da to primeti, vidi. Ja sam se nekako za to opredelila, osjećam se pesnikinjom, čak i moj roman zapravo u takvoj formi da deluje kao jedna dugačka poema.
2: Sad bi pomenuo poetički profil tvog romana, ja ga doživljavam kao čitalac i kao kritičar, kao kombinaciju dve važne stvari, motiva koji kreiraju zaplet. S jedne strane, to je priča o ostajnici ili Virginiji, dakle, devojci ženi koja je prinuđena da postane muško ili da igra mušku ulogu, i sa druge strane, to je priča o zabranjenoj ljubavi, istopolnoj zabranjenoj ljubavi. Radnja je smeštena u albanski kontekst, koji je čak savremeni, iako je definisan kanonom Lekije Dukađinije, a jednim delom, bočnim, i za Bugarsku, gde prebegne ili mora da pobegne brat glavne junakinje. Kako si došla na ideju baš da se baviš albanskim kontekstom, koliko se upoznavala sa kanonom i običajima kakvi su recimo krvna osveta ili ostajnica, odnosno Virgin?
0: Началото нямах никаква идея за какво ще пиша, просто исках да разкажа моята история, защото аз съм израсла в едно село в Северна България и там в по-малките места патриархалните традиции са по-живи, отколкото в големите градове. И дълго време търсих в какво да облека моята героиня и всъщност видях тези снимки на бурнеши и започнах да се интересувам, да чета интервюта, филми, да гледам за тях и си казах, това е, тук ще поставя моята история, защото това са едни жени, които са принудени да се превърнат в мъже. Аз, разбира се, самата аз не съм го направила, но то е една метафора на това как средата може да те принуди да бъдеш някой друг.
1: С обзиром да и само потичам из едно северо-бугарског села, Родопина ли? Александрово, не?
0: Александрово. Да. Това е над по-нагоре.
1: Да, север Бугарске. И с обзиром да патриархът е некако живлий i više se održao na selu nego što je to slučaj u gradovima, ja sam želela da u stvari tu tradicionalnu sliku prenesem, ne samo tradicionalnu nego i tvrdu patrijarhalnu sliku. A onda sam se susrela sa nekakvim fotografijama, slikama vezanim za albanske borneše koje su u stvari virđine i koje su bile primorane zbog različitih običaja

0: da postanu muško. Naravno, meni je to izazvalo interesovanje i iz tog razloga sam se odlučila za to podneblje.
1: Budući da dolaziš također iz sveta filma, dok sam čitao tvoj roman, odmah sam se setio i filma poznatog Srđana Karanovića iz 1991. koji se baš zove Virđina, ima istu temu. Koliko si se zanimala dodatno za albansku tradiciju, posebno za kanon? Ja sam ga čitao i prepoznao sam neka pravila koja si ti prosto unela u tekst posredno, bez neposrednih citata. Ali koliko si to istraživala?
2: Da, a mi dosta knjigi mi se naloži da pročeta. Uh-huh. Pročetuh, една от книгите беше на Исмаил Кадаре "Посърнали април". Uh-huh. Също изчетох много интервюта, гледах документални филми, как мислят, какво говорят, как се държат тези жени, какви са законите на този канон. Дори съм чела и намерих една книга със значенията на албанските имена, откъдето всъщност избрах някои от имената, които при мен е много важно името да означава нещо и да бъде отражение на сюжета.
0: Значи, яко много съм се заинтересовала за канон, почевши от романа Исмаила Кадарея. Kasnije sam došla i do mnogih dokumentarnih filmova, drugih knjiga, spisa koji su o tome govorili. Posebno me je zanimala, ja bih rekla, ona onomastika, odnosno značenje albanskih imena, zbog toga što je autorki jako važno u stvari poznavanje i davanje takvih nekih simboličkih imena.
2: Iskam da dobavlja, če aš samata ne sam hodila tam. Uh-huh. Което, между другото, много албанисти в България не ми вярват, че не съм ходила, защото съм го описала всичко много правдоподобно. Единствено с Google Maps на някои места съм се разхождала, но това, което всъщност го прави толкова истинско, да, законите са ясни, но самата среда и начина на живот, самия бит е много сходен до бита, в който аз съм израсла. Това да виждаш всеки ден как се един ден се ражда, изражда шагне, на другия ден го дереш. Изобщо толкова си близо до живота и смъртта всеки ден, до тази природа, че и затова всъщност се получи толкова правдив разказ.
0: Слабо ми верую, али ето, никада нисам била у Албани. Чак ми и албанисти из Бугарске не верую да то није било, није био случај. Моји описи су у ствари ти који ме демантују. Користила сам Google Maps-е, али сам у ствари ушла у породицу, у традицију и у такав начин живота који је доста сличан традиционном животу на бугарском селу, где сте ви у ствари уз људе, уз животиње, данас их рађате, сутра их колјете или дерете. Просто sve je onako naturalizam, da. I to je u stvari razlog zbog čega je priča uverljiva na bugarskom, pravdopo istinito deluje, utiče na čitaoca, da.